جون من سیفگم خلال من آلدین دم اما دون نظرین ده خدایم یردگن مخبت کنده کلم یعنی یانم گه قزلاق اویلمه یعنی ایکی قدم جانگی نمیمه اگر اشید سنگ یورگم تزلشته خود کچ قلگنده شاش

واسم خبتني سلطان بلسه من جهانگیر مرزا خدا قلم بر یورکت بر مخبت بلسه زر یقلارم قدردارم من فقط اونم نه یخش کلمه